Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Fem varmepumper sparer
1: over
0: 18.
1: Og det er nå er det altså så varmt at jeg tror vi må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fort lov i spidet. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal. Reime varmepumper og spar.
3: www.reimeas.no.
4: Hva skal dere i sommer, unger?
5: Bable fotball.
6: Jeg skal klatre. Jeg skal på styrkjørs.
7: Skate.
8: Minigolf.
9: Jeg skal prøve alt så går han, jeg.
10: Velkommen til sommer i Folkehallene. I samarbeid med Vår Energi inviterer vi hver dag i skoleferien alle opp til 16 år til gratis aktiviteter i 4 haller. Kom og bli med. Vi skal ta godt imot deg, enten du kommer med venner eller alene. Les mer om hva og hvor på sommerifolkehallene.no.
11: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
12: Og her for deg kommer det mer god musikk. Vi skal straks også se hvordan værmeldingen ser ut etter Olivia Dean.

0: helt fantastisk prægtig, var det. Han har i hvert fald rigtig tøjne på ham, og det er helt en rigtig krydse. Går det an? 3-1 til Bryne.
1: I 100 år har Bryne FK skapt lidenskap, samhold og store øyeblikk. Jeg er Alfred Skriven, spiss, spiller nummer 11 og stolt Bryne-spiller. I neste hjemmekamp er vi klare for å ta imot Strømsgodset her på stadion. Kampen den blåser gang klokka 5, så kom og sjås gutta i rødt og hvitt. Sammen skaper vi magi og god stemning fra tribunen. Bryne FK mot Strømsgodset på hjembane nå, på lørdag klokka 5. Billetter og sesongkort får du brynefk.no. Sikre din plass på tribunen nå.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?

0: Creed Hot.
1: Cameron Whitcomb er det med Medusa på starten av tre timen. Og vi også så nærme helga. Jeg skal ta følge mot din. Jeg Jonas. Her skal vi til Tame Impala og en Jenny remix.

0: I sommer skjer det jo så mye gilt i Stavanger for store og små. Gladmat, Tallship, VM, shopping, ONS, gode mat. Fjog i vågen, ja, Stavanger er jo bare herlig på sommeren. Og du, ikke stress med parkering. Stavanger Parkering har fortløpende oversikt over hvor det ledig parkering akkurat nå. Med elbillader også, om du trenger det. Ledige parkeringsplass på stavangerparkering.no. Altid oppdatert.
1: Nei, med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er noe er det altså så varmt, at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg kan starte den andre fotel og isbitte. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen, så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kalde skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no

0: snill. Der kan du sende bilsner og ønske deg på melodier. Og det ene med det andre svarer på oppgaver. Det kan du også ringe inn akkurat så mye du vil. Du får lapp i hatten, så de sier det. Hver eneste gang du ringer, så sånn ender det. Og tekstmeldinger, det har vi også. Da er det kodeordet, det er studio. Du lager mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, full pakke. Sender det 2199. Og så har vi jo også nummer inn her til studio. Vi har jo det også. Vi har jo mye å holde styr på. Vi har det nummer også. Og det er, ja, husker du det? Ja, det tror jeg. 51 66 50 40. Premier, det har vi også. Og nå er det snart sånn at vi begynner å sende ut premier igjen. For med runde øyeblikk, nye måned, juli, det er historie. Har det vært sommer? Ja, vi får jo leve i det håpet. Og vi har 10 bingo-rett til mandagen, og de åpner etter deg gevinst på, så får vi ta det hele derifra etterpå. Men som jeg bruker å si, vær ikke for sene før du ringer inn og ønsker deg en melodi. For eksempel har vi fått en del melodier på lappene våre allerede. Så drøy ikke for lenge, så får vi se om vi klarer 20, 30, ja, 10 vil vise. Du bestemmer. Vær med oss. Vi kan begynne på inngangsspørsmålet med en gang, så har vi gangen på det. Og da er det tid. Det var det hele det. Det var ikke stort å forholde seg, det var det vel. Nei, men vi prøver. Hva er det første du tenker på når du hører ordet tid? Ja. Og da ringer du inn ditt forslag på 51 97 92 00. Send gjerne inn på tekstmelding også, og det som måtte følge med. Så tar vi det hele derifra. Så vær med oss. Og har du ikke ringt inn til radioen her før, ja, så er du hjertelig og hjertelig velkommen til Gjera deg kveld. Altid veldig hyggelig å høre fra hver og en av dere der ute. Så vær med oss. Vi koser oss. Emilie sin tur er det jo. Med melodien jeg vet du er borte.
1: Denne sangen

0: Og det var tre små røde roser ifra meg til hver en av dere der borte I de tusen hjem. Da må vi snakke med kveldens første innringer, og vi sier hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hallo, ja. Hvem I all verden har vi fått med oss nå?
1: Det Geir Høyesvedt ifra Lillehammer.
0: Ifra Lillehammer, ja, men det var jo ærligt, var det ikke vel?
1: Ja, det synes jeg. Ja, da.
0: Står det til I Lillehammer I kveld?
1: Jo, I dag det bra. I går kveld så buldret det braka og regnet og lyna og var skikkelig uvær her I dette periode, men I dag har det vært supert sommeruvær.
0: Da kan han fjerde gang to om alt det der var, så sitter han ikke vel.
1: Ja, jeg tror han fikk rasa for oss I går.
0: Ja, jeg hørte de måtte utsette på Ekeberg også på grunn av det lyna.
1: Å, sier du, ja, riktig, ja.
0: Ja, de vågte ikke å spille fotball I det været der, vet du. Nei, det var ikke det foretrekket, det vel?
1: Nei, da, det ikke det. Absolutt ikke.
0: Da kom alltid en dag for fotball, og gjør det ikke vel?
1: Ja, da, ja, det gjør det.
0: Ja.
1: Men, nei da, men vi tror det, selv om det ikke så trivelig å sitte ute I det regnværet så her nå. Vi trenger at det regner inn iblant.
0: Ja, men jeg gjør jo det, for skogbrandfaren har vi ikke akkurat minket så voldsomt med å gjøre han det.
1: Nei.
0: Så må vi være forsiktige med ild, åpen ild I skog og mark foreløpig,
1: ja. Ja, det
0: Hvor lenge det var, det forbudet der da? 15. september, det?
1: Ja, det akkurat det, akkurat dette der disse datoene, jeg ikke helt sikkert nei, jeg ikke det til, jeg mener det til oktober, men nei, det tør jeg ikke svare deg på.
0: Det svarer du ikke på, nei.
1: Nei, det ikke sikkert. Men jeg lurer på om det noe med at det fra 14. april til 14. oktober, men jeg har hørt noe cirka rundt der en stand kan være, altså.
0: Ja. Du får si sånn som politikerne under seg, det vet du ingen kommentar på noe hver en tidspunkt.
1: Ja, ikke sant, ja, det der.
0: Du får ta den svaret der, når det ikke helt sikre, vet du.
1: Ja.
0: Så går det seg kule.
1: Ja.
0: Ja, men det I alle fall fra april, og så det vel... Jeg ikke sikker på om det 15. September, men akkurat jeg har en liten følelse for det, men hva vet vel jeg?
1: Nei.
0: Jeg har vel ikke følelse I det hele tatt, har jeg det?
1: Ja, det vet jeg ikke, jo, det vil jeg nok tro at du har. Det tror du ikke helt
0: på. Ja, de godt gjemte I alle fall.
1: Ja, nei, jeg ser nok ikke for meg at du alldeles følelsesløs I hvert fall.
0: Nei, det en eller to eller tre eller noe sånt, ja. Men det ikke mer.
1: Ja, da.
0: Det holder lenge, det ikke mengden går an på, det vel?
1: Neida.
0: Nei, da har du bare drevet dagen din med I dag, da.
1: Ja, jeg har klippet plen på dagen I dag, og så har jeg besøkt min junior nå.
0: Ja.
1: På kvelden her.
0: Så nå du og junior under et tag?
1: Ja.
0: Ja.
1: En våken og en søv.
0: Ja, det kan ikke være du som sover I alle fall.
1: Nei.
0: Nei. Junior, hvor gammel junioren?
1: Han 10 år, han.
0: Ja, men da de skylder jeg han sove, vet du.
1: Neida.
0: Hva heter den karen?
1: Han heter Mathias.
0: Mathias Høyesøen?
1: Ja.
0: Ja, herlig. Du må si god morgen til han våkner fra oss der på radioen.
1: Hva du sa?
0: Du må si god morgen til han, han våkner fra oss her på hjertet.
1: Ja.
0: Håper han har sovet godt.
1: Ja, han hentet sin vame, hørte på litt nattsending eller slik tidligere på Solaradio når den var. For da, før I tida når mora mi borte nå, da, men hun var en ivrig innringer, og da skulle hun høre på radioen, for da skulle hun høre bestemor på radioen.
0: Ja, men nå får han høre deg I stedet for, vet du.
1: Ja, han kunne jo gjort det da, men vi hører den hele tiden, vet du, så det.
0: Ja, han gjør jo det. Det blir gjerne ikke helt på samme avise, vet du. Gjør det vel?
1: Nei, da, det gjør ikke det, vet du.
0: Nei, sånn en av det. Ja, men vi hadde jo et spørsmål til deg også, og da var det båten vår, og så var det farger på en lanterne, var det sånn?
1: Det var da grønne lanterner, vet du da.
0: Ja, og da han på andre siden, og han på andre siden da.
1: Ja, den på styrbord. Den ikke på babord. Den rød.
0: Den rød?
1: Ja.
0: På den måten der så kan man vite litt av hvert. Kan man ikke det?
1: Jo da. Da kan du... Da ser du jo om du møter en båt, eller om du kjører bak en båt. Ja. For eksempel. Ja.
0: Bare ikke kjøre på han, for det ikke lurt.
1: Nei. Hverken for deg selv, den du kjører på, så det ikke noe smart.
0: Nei, men husker jo han der kaptein tidligere i sommer, så kjørte rett på land, vet du, med det enorme skipet han hadde.
1: Ja, det er noe.
0: Det var skumle greier, det der.
1: Det hender seg. Det skjer litt i sjøfarten, det gjør det.
0: Ja, det gjør det. Er det ikke biler som kommer inn husen, og så er det omtrent båter, vet du?
1: Ja, jo da.
0: Hva blir det neste? Det er aldri godt å vite.
1: Nei, si det.
0: Det er ikke trygt noen plass, er det vel?
1: Nei. Nei, alt er i bunn og grunn farlig.
0: Ja, det er jo det. Det er farlig til å leve også, sier noen.
1: Ja, det er farlig det også. Det er farlig å gå over veien også, for den del.
0: Ja, den er fattig ikke at vi tør å stå opp om morgenen en gang.
1: Nei, det er det
0: da. Nei, bare breia dyna godt over, var litt blill ikke annet.
1: Jo da.
0: Jeg mener, men, trygge vet ikke jeg.
1: Nei, men det er ikke sikkert å være trygge der, vet du.
0: Nei, det skulle vel gjerne skje noe da.
1: Plutselig så skjer det noe der også.
0: Ja, det er aldri godt å vite.
1: Nei da.
0: Ja da, men har du noen ønskemelodi jeg kan notere på deg, eller?
1: Ja, har du plass til noe flere nå da? Det er ikke så viktig med ønskemelodi egentlig, men hvis du har plass så kan du jo... Skal vi se om vi skal velge der? Vi kan ta kontrast med en slant til trikken hjem, for eksempel.
0: Ja, visst. Kontrast, ja. Kontrast. Ja, de vil ha en slant til trikken hjem, ja.
1: Ja,
0: tenker vi. Ja, det er jo alltid kjekt da, vet du.
1: Ja, det hjelper litt med en slant til trikken hjem, eller i dag. Det begynner vel å bli litt dyrt. Der og nå, ja, så en liten slant hjelper ikke så mye i dag.
0: Ja, han betaler jo ikke med slanta heller i dag, det er eppa, eller hva det måtte være?
1: Nei, her i området er det fortsatt mulig på både tog og buss å betale med kontanter hvis du vil det.
0: Det er det, ja.
1: Ja da, det er det, absolutt ja da. Det er jo et lovpålagt betalingsmiddel, så ja, det må nok hoppe på det. Ja da.
0: Så de må ta imot det uten å mokke, vet du.
1: Ja, det må jo det.
0: Men det er gjerne litt mer arbeid med det, for de må jo ha vekslepenger det ene med det andre, vet du.
1: Ja da, det må du med.
0: Men, det får være deres problem.
1: Ja, ikke sant, det er det.
0: Ja. Har du noen hilsener å komme med, eller hvordan ligger man?
1: Ja da, det har jeg selvsagt, vet du.
0: Ja.
1: Hege Renate og Tor Arne Lundgren og... Aina Grønbakken i Moelv, Ronny Negård i Indre Østfold, Knut Morten Nyberg på Lillehammer.
0: Mm-hmm.
1: Jeg tror jeg har fått med dem som jeg sannsynligvis hører på.
0: Ja.
1: Og så tar vi en vanlig gøte med ellers andre kjente, for da har jeg ikke glemt noen.
0: Ja, og så mens vi har snakket, så har det kommet en hilsen til deg også, er det kjærligt?
1: Ja, det var kjempehørlig det. Ja. Da kan du ta den på luftet etterpå, vet du, når du begynner med helsninger.
0: Vil hilsa til Hege Renate, Tor Arne Lundgren og Geir Høyesveen ifra Einar Grønbakken, ja.
1: Ja.
0: Ja, og de ville også ha kontraster, så da blir det to i dag, men nyfødt vår ville hun ha.
1: Ja, men jeg kan henge med på den i stedet for at det blir to kontrast da, vet du.
0: Ja, ingenting. Det er kontrast. De er så flinke at det går seg kul.
1: Ja.
0: Men da må dere...
1: Men jeg kan henge med på den i stedet for, vet du, så kan jeg ta den og der jeg hadde i dag, den ønsker mellom din, kan jeg ta den i morgen, vet du.
0: Ja.
1: Så kan jeg henge med på den og ene har. Det kan jeg gjøre.
0: Det gjør du akkurat som du vil, vet du.
1: Ja, men jeg gjør det. Ja.
0: Mm. Den er fine... Da,
1: ja, den er greit.
0: Så må du være herlig til Lillehammer, vet du.
1: Det skal jeg ha, vet du, så høres vi neste omgang du er der. Skal du være der i morgen kveld også, eller?
0: Nei, nå er det fredag, så neste gang, vet du.
1: Ja.
0: Ja.
1: Samme det, jeg ringer i morgen også, jeg.
0: Det gjør du.
1: Ja, greit det.
0: Ha det glimrende, ha det bra.
1: Ha det bra, du.
0: Ha det, ja. Ja, det var jo da Geir Høyesveen, det. Vi røkker vel en til før, man må tenke litt på nyheter og... Hilsner og det som måtte følge med. Jeg må gjerne repetere spørsmålet vårt en gang til her skal vi gjøre det, så går vi frem til midnatt i alle fall. Da var det tid. Og jeg lurte jo på hva er det første du tenker på når du hører dette. Du skal få litt hjelp også, sånn helt på tampen her. Det har ingenting med klokka å gjøre. Bare så det er sagt. Ble det bedre? Nei. Sant, det ble verre. Mye verre. Men vi tenker videre, gjør vi ikke vel? Det gjør vi. Da må vi ha et spørsmål til. Vi er vel fortsatt i båten, vil jeg tro. Ja. Og det er flagget på båtene, som regel så er det jo det i bøtter og spann. Men det er jo et spesielt flagg de har, som viser at det er sykdom ombord. Hva for en farge har det flagget? Det kan vi lure litt grann her på. Hva for en farge har flagget, som viser at det er sykdom ombord på et skip? Det lurer vi på. Det er mer og så, men vi har han, vet du.

0: Og der var jo helten vår fra 70-tallet. Den gangen han var aktuell, så hørte vi ikke annet rundt i gaden, en sang og musikk fra Demir og så, det var litt kjekt det også. Men vi må snakke med neste innringer, og så får vi si hallo, hallo.
1: Ja, hallo du, det var Gunnar Risa.
0: Da har vi fått med Gunnar Risa, det var så kjekt da.
1: Ja, prøver vi godt det.
0: Ja, nå det 114 år siden jeg har snakket med deg sist da.
1: Ja, du så vanskelig å få tak i.
0: Ja, men jeg har jo vært her hele kveld.
1: Ja, du jo det, men det havner som regel inn til jenten da.
0: Oh, ja, du havner der inn, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, men det går jo an det, og gjør det ikke det?
1: Visst gjør det det.
0: Ja, men det kan jo være litt greit å snakke med meg, og kan det det?
1: Jo da.
0: Ja, hva har du bedrevet dagen enn meg i dag da?
1: Nei, ikke så mye godt der, så jeg gjør så mye.
0: Har du ikke?
1: Neida.
0: Ja, men det er jo ikke det jeg likte vel.
1: Ja, da. Spør bingo forresten.
0: Ja vel?
1: Ja.
0: Jeg trodde du...
1: Det var elendige greier.
0: Nei.
1: Jeg skal spille bingo i dag. Nei, ingenting. Ingenting, tenker jeg.
0: Har du hørt så gale?
1: Ja, fikk ikke rekke en gang på alle spill da.
0: Hva tal var det du manglet?
1: Alt.
0: Alt, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, bedre lykke neste gang, er det ikke så?
1: Ja, for håpe på det.
0: Ja, da vi lever i håpet, vet du. Du vet, ja. Er vi ikke med å delta, så kan vi jo ikke vinne heller.
1: Nei, det er sant.
0: Ja, ja, ja, så det er viktig å delta for å vinne.
1: Ja, da.
0: Mm-hmm. Og det har du gjort, så vi håper at du vinner neste gang.
1: Jeg får håpe på det.
0: Mm-hmm. Vi lever i håpet om det, det gjør vi.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, ellers har du det greit å være på ferie.
1: Ja, da.
0: Over, eller?
1: Nei, det jeg ikke.
0: Har du ikke?
1: Nei, da. Jeg blir jo ferie hele året, altså.
0: Ja, sånn, ja. Så du trenger ikke å reise nå når alle andre skal ut og reise, nei.
1: Nei, det trenger jeg heller noen gang, du vet. Det passer seg.
0: Ja, da, det er like greit, det. Da skal du alle de folk, og så er det jo en smule billigere, og...
1: Det, og slipper du aldri kugreiene, og...
0: Ja, det er spart.
1: Nei, jeg er utsettet til det senere.
0: Ja, når alle andre har feriert ifra seg, da...
1: Ja, tenk hele dagsture her i forhold, så det går greit det.
0: Det gjør du. Og dagsture til høle, det er jo absolutt anbefalt.
1: Ja, det er det.
0: Ja, ja, det er fint til høle.
1: Ja, det var det noe siste, ikke?
0: Ja, det er ikke så mange miler, men du all verden, det er jo fint.
1: Nei, visste du det?
0: Ja, ja, kjerke er det, fiske er det, og alt er det.
1: Det er smøkligst.
0: Ja, det er med handelslag.
1: Ja.
0: Det er ikke måte på, er det vel?
1: Nei, de er mye på høyde.
0: Ja, det har de. Bare tenke seg om det er mye. Ja.
1: Men de skulle vel hatt mye mer.
0: Det var det de skulle?
1: Ja, for det var ikke det loftet de begynte å bygge ut så mye på høyde.
0: Jo da, de var loftet, men det gikk vist ikke sånn helt etter planen, liksom, gjorde
1: de? Nei, de gjorde ikke det, nei.
0: Nei, hva skjedde?
1: Men, jeg vet ikke, men det gjelder en fin plass.
0: Ja, det er det. Så de er heldige de som er ute der om sommeren i alle fall.
1: Ja.
0: Det er sikkert og visst. For der var jo bakernes paradis også rundt der, var det ikke det?
1: Ja, det er jo rundt der.
0: Ja, de hadde jo vært litt sånn historie omkring nå i det seneste tida.
1: Ja, men da skal vi snakke om å bygge opp noe mye mer der.
0: Ja, det skal det. Har du vært på bakernes paradis?
1: Ja, jeg har ikke vært der.
0: Ja, jeg også. Det var en stor hall som vi satte åd inn i, og så var det sånn museumsbygg, holdt jeg på å si, som vi kunne gå inn og handle. Sånn
1: det var
0: for gamle dager. Og så sprang de med mynter som vi skulle hente, så kunne man få litt av de mynterne, vet du.
1: Ja.
0: Det var herlig, det var det ikke vel.
1: Jo.
0: Ja. Så man får se om de ikke får til å bygge opp noe nytt, men det er vel noen strid om den veien der.
1: Der er det, men... Håper de får til noe der inne.
0: Ja da, de må gjøre det. De trenger litt turistnæring i Høle også.
1: Ja.
0: Mm. Men nå snakker vi jo om en gammel sjømann, så dette må jo være plankekjøring for deg.
1: Ja, det var helt slapp.
0: Ja visst, dette visste jo du selv det, eller?
1: Jaha, jeg heiste en om det.
0: Ja, så jeg sa det, vi skulle få jo funnet et sykt vanskelig spørsmål til deg.
1: Ja, det var det.
0: For jeg visste jo ikke at det var en sånn sjømann som ringte inn.
1: Nei, nei, men det...
0: Men det er noe sånn, så er det.
1: Det var jo det Tore Gaudo hette det med. Lanternen var jo for så vidt greit nok.
0: Ja, den var jo greia. Planka ikke. Ja. Du trenger ikke alltid å være vanskelig. Trenger det her.
1: Nei da.
0: Nei.
1: Det sikkert det vanskelig nok for oss.
0: Ja, det jo det. Har du ønsket med det? Har du snakket med damen, eller hvordan ligger du an?
1: Nei, jeg har ikke snakket med det i dag.
0: Ja, har du ikke?
1: Nei da, så jeg får vel... Ja, det en stønskveld, og det en som heter Gabriella Song.
0: Gabriella Song, ja, den har vi hørt om.
1: Ja.
0: Mhm. Gabriella Song, ja.
1: Det så mange innspillinger, men så den fineste. Jeg har hørt det jo spilt noen ganger.
0: Ja, jeg har vært borte, ja, nei, men jeg husker jo ikke hva den var borte, husker du?
1: Nei, det ikke det.
0: Nei, men vi tar den vi husker i alle fall.
1: Mm.
0: Nei, men da ligger vi godt an, da får jeg bare...
1: Ja, det er, så får du ha en god sending videre.
0: Ja, så var det kjekt at du ringte inn, og alt er bare herlig og glede, så de sier.
1: Ja, da, det er det.
0: Så må du fortsatt kose deg.
1: Jo, takk, det må du.
0: Den er fin,
1: ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Ha det, ja.
0: Ja, det var jo rett og slett Gunnar Risade. Da må vi gjøre oss glad for litt nyheter og litt hilsener og det som måtte fylle med. Og da ser jeg neste melodi. I have a dream. Hvem tenker vi på da? Jo, det må jo være Martin Luther sine velkjente ord. Men jeg tror ikke han har noe med dette å gjøre, for melodien kommer fra Abba. Men uansett, vi kan alle ha en drøm. Det kan jeg ha, det kan du ha, men får man oppfylt? Jeg har ikke godt å vite, de vil vise, men jeg hører ikke Abba synes om det. I have a dream.

0: Det var ingen så botla gikk i huset. Da må vi drøse med neste innringer og si hallo, hallo.
1: Ja, hallo, hallo.
0: Ja, hvem har vi fått med oss da, tror du?
1: Jorunn Braut.
0: Jorunn Braut, ja, og du ringer ifra?
1: Ja, med Klepp.
0: Ifra Klepp, ja. Ja, du har det fint på Klepp.
1: Ja, ok da.
0: Ja, regnet kom til deg også, vil jeg da, tror du?
1: Om?
0: Ja, regnet det har kommet til deg også, vil jeg tro.
1: Jeg vet ikke hva det er. Jeg vet ikke om det er regn eller hva det er.
0: Ja, regner jeg på det. Her i Strandgade så regner det.
1: Jeg tror ikke det er noe. Det var litt tidligere, men det er ikke noe nå.
0: Å, ja, nei, da er det på vei nordover da, vet du.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Det er godt det forsvinner, er det ikke vel?
1: Ja.
0: Nei, for jeg har med regn, og så har vi jo 12 varmegrader. Øversyet.
1: Ja.
0: Du var verden, ja, ja. Og så er vi i nye måneder, er vi ikke det? Vi er rett og slett kommet i august.
1: Ja, det går fort.
0: Det er jo fantastisk.
1: Ja.
0: Det er jo ikke lenge før skolen skal begynne igjen.
1: Nei, det er et par veker til. Så.
0: Ja, man kan glede oss til det, kan vi ikke det?
1: Ja.
0: Det gjør vi. Men vi hadde jo et spørsmål til deg også med Jorunn, hadde vi ikke det?
1: Ja, det var... Rødt og kvitt.
0: Og da var det genseren til titten tei, og det skulle være rødt og kvitt, ja. Alldeles riktig, var det ikke det?
1: Ja.
0: Men ligger godt den, gjør vi ikke det?
1: Ja.
0: Ja da, har du noen hilsener å dele med oss, eller?
1: Ja, men sender du dere studie og sier til Pauline, og god sending videre.
0: Ja. Da har du fått gjort det.
1: Ja.
0: Ja, men det er helt fantastisk. Det er helt fantastisk, er det ikke vel?
1: Hæ?
0: Ja, det er helt fantastisk, sier jeg. Da ligger med du alle godt an.
1: Ja.
0: Men da må du og dine ha en herlig helge videre, og kose dere og ha det fint og godt.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det bra. Ha det bra. Ja, det var Jorunn Braut ifra Klepp, som hadde kontrollen på det, ja. Vi skal innom litt sport, skal vi ikke gjøre det, vet du. Nå så jeg på TV her i Vegas, og det var et dokumentar om denne karen her. Det er en av de store sportsutøverne, i alle fall inn forbi den greien, og han holdt på med. Og hvis jeg da sier Hulk, Hulk Hogan, da må det ringe i bjellet. Og han har blitt gitt ut som tegneseriefigur også. Og så er spørsmålet hva for en farge har tegneseriefiguren Hulk? Det kan vi lure på. Ja, det undres meg på. Ja, av alle ting. Jeg måtte bare se på svaret. Vi må juksa litt, vet du, jeg har lært av den Ingrid Espelid. Hun sa etter det hun juksa, hun kom med den der persillekvisten sin. Men vi skal få musikk fra Bruce Springsteen. Dancing in the Dark med The Boss.

0: Og det var Bruce Springsteen det, det var jo det. Men det ikke han som ringer inn, men hvem det som ringer inn i stedet for?
1: Hege Renate Lundgren fra Moelv.
0: Da det Hege Renate fra Moelv, ja. Liker du Bruce Springsteen?
1: Ja, jeg gjør det egentlig. Jeg har ikke vært på noen konserter med, men jeg har hørt mye på Bruce Springsteen, det har jeg.
0: Ja, ikke sant? Det var akkurat denne melodien her, vet du. Da får jeg et sånn syn for meg. Jeg har sett video. Han synger denne melodien her, og så går han og henter mamsen ifra salen, og så danser han med mamsen opp på scenen.
1: Det jo ja, litt, ikke sant.
0: Det jo litt stilig,
1: jeg tror jeg har sett klipp av den.
0: Ja, hvor sitter jeg? Ja.
1: Og jeg vet, jeg har en som gikk på skolen, barne- og ungdomsskolen sammen med, han har vært på masse, masse konserter med Bruce Springsteen.
0: Ja.
1: Og han sier at det er den artisten som holder ut lengst, han holder plutselig på rett en time lenger enn han har satt opp på, men han holder på så lenge han driver å spille.
0: Aha, ja, han går virkelig inn for det han driver på med.
1: Så han gir virkelig publikum, vet du hva jeg heter for noe?
0: Han gir det det de vil ha.
1: Ja, det akkurat det. Så, nei, det kjempebra. Jeg så jo da han var i Oslo, da, at han virkelig sto på for publikum. Men han begynner å bli opp i året, da, så vi får noe sånn noen, da.
0: Ja, man får se, men han begynner jo å dra på året her nok etter hvert.
1: Ja, det akkurat det, vet du.
0: Ja.
1: Så, nei da, sånn det. Vi drar jo på året alle, vet du, altså.
0: Ja, vi er jo ikke unge, noen av oss er med det lenger, eller det er vel bare at du ser unge.
1: Vi blir til yngre og yngre, vet du, noen av oss.
0: Nei, vi gjør ikke det.
1: Nei.
0: Det går feil vei, gjør det ikke vel?
1: Jeg husker hun sa det på skolen, at når det var 25, så gikk det bare nedover, så tenkte jeg, ok.
0: Ja.
1: Man kan gi opp etter 25 år.
0: Når man var mindre, så ville man vært litt eldre. Når man er eldre, så ville man vært yngre. Er det ikke løye hos det?
1: Ja, det er sant, altså.
0: Vi
1: får ta med den visdommen vi har fått opp gjennom året, så vi bruker fornuftig.
0: Ja, da, så får man bruke den til beste evne, så får man ta det hele derifra.
1: Så får vi være med så lenge vi har muligheten.
0: Ja, hvor står det til?
1: Det styrer vi heldigvis ikke.
0: Nei, det styrer vi ikke. Det vet vi svært lite om.
1: Ja.
0: Så må vi ta hver dag for det han er, og gjøre det beste ut av det, og være snille med hverandre.
1: Ja.
0: Hva har vi ikke bedrevet dagen med i dag, da?
1: Nei, ikke så veldig mye. Jeg har vært på butikken, og det er stort sett det eneste jeg har gjort i dag.
0: Ja, men du har jo lange vei nå, vet du, du sa her om dagen.
1: Ja, nå har vi jo fått en ny butikk nå, så nå har jeg ganske kort vei nå, så nå er jeg ganske heldig.
0: Ja, det var det du sa at du hadde, det var bare et lite steinkast, vet du.
1: Ja, veldig enkelt nå. Nesten kanskje litt for enkelt, som jeg sa til deg.
0: Ja, så nå kan du nesten bare flytte inn på butikken, vet du.
1: Ja. Kan jeg ikke slå opp lavo på utsida, så kan jeg bli der.
0: Ja, det kan jo det, vet du. Så er det jo alt du trenger i nærheten av deg.
1: Ja. Enkelt det.
0: Ja, enkelt og greit.
1: Neida. Nei, vi har hatt fint vær i dag, så det har vært bra, men det har begynt å blåse litt, ikke at vi har litt mye vind i forhold til kanskje Vestland og sånn, men det har blitt mer vind på Innland nå enn det var før.
0: Har det blitt det, ja?
1: Ja, jeg synes det.
0: Ja vel.
1: Så, men neida, vi skal ikke klage, vi har hatt ganske bra vær i dag, men det var jo veldig tolvær rundt omkring, så både i går og i dag. Så, men sånn er det. Det er sånn det er nå. Det går dessverre mot øst.
0: Ja, vi gjør jo det, vet du. Men vi har en august igjen, og den kan jo fort være greie.
1: Ja, den kan være veldig fin, men det er som jeg akkurat sa her i sted, at når august kommer, så blir det liksom mer mørkt om kvelden, og det blir rått om kvelden, og det blir ikke det samme som mai, juni, juli, liksom.
0: Nei, det gjør det ikke.
1: Nei. Så, men han kan ha nytt dagtemperatur, i hvert fall.
0: Når jeg kom hjem etter sendingen, sånn i juni-juli, så kunne jeg se nukla hold i døra, og det klarer jeg ikke i dag, vet du.
1: Nei, ikke sant.
0: Nei, jeg ser ikke døra en gang.
1: Uff da, det er jo svært ut.
0: Nei, ja, det er helt umulig i dag.
1: Da håper du kommer gjennom døra, da, når du kommer mat i natt.
0: Ja, når jeg endelig bare finner den, så skal jeg bare til klare av dem. Det er det å finne den, vet du. Så den er nøkkel, vet du.
1: Ja, det er noe med det.
0: Ja, jeg må få meg en hodelykt snart, tror jeg.
1: Ja, det er så det du burde ha.
0: Ja, det er kjekt å ha, for da kan jeg lyse av en kram der jeg skal ha. Så jeg kan tenke hendene fri.
1: Ja.
0: Så har jeg røyken i ene hånd, og så har jeg nøkkelen i andre hånd, og så er jeg i gang, vet du.
1: Ja, det er fornuftig.
0: Ja, det er sånn. Men man lager det enkelt og greit.
1: Han har det, sier han, hvis du skal hjemme til 3-4-tiden, så begynner det vel å bli lystått, kanskje?
0: Nei, det har ikke vært det sist, helg, så var det ganske mørkt.
1: Det var ikke sånn, nei, akkurat.
0: Det var ikke sånn som det var før, ja. At det begynte å lysne sånn i halv to-tiden, men...
1: Nei, akkurat.
0: Den tid er forbi.
1: Ja, ja. Da får vi vente til neste år, da kommer det en ny sjanse, altså.
0: Ja, da, da gjør det. Og månedene ja. Går fort, vet du.
1: Ja, de gjør det, men ja, jeg synes nok at det sommermåned går litt fortere enn vintermåned, høst og vintermåned.
0: I roen så gjør de det. Det er for lite sommer.
1: Men vi får begynne å forberede til jul snart, så blir det bra, da.
0: Ja, jeg er ferdig, jeg får begynne til juletreet, ja. Det er pyntet.
1: Ja, ja, du er ferdig, du er stemme der.
0: Ja, jeg må bare få prøve å skaffe meg et nytt toalett frem til jul, men jeg vet ikke hvordan jeg skal få det til, men... Jeg knuser jo det når jeg lette etter det der merket på, da.
1: Efter.
0: Ja.
1: Det er ikke bra.
0: Jeg mistet det i gulvet.
1: Åja, ja.
0: Det var steingulvet, og det var verden skar meg også i beina, vet du. Det var jo her også, da.
1: Ja, ikke sant, du for meg.
0: Ja, uff, ja, ja, ja, jeg overlevde i hvert fall.
1: Ja, det er bra, det. Det er godt å gjøre.
0: For jeg måtte jo se om det var Ifø, eller om det var Porsgrunn.
1: Ja.
0: Jeg fant aldri ut av det, men gjør det noe.
1: Nei.
0: Nei, men du vet, jeg har jo de der kjekke portrapporti som jeg kan bruke i mellom de og...
1: Ja, ja. Det er fint.
0: De er jo greie til det, sånn at bruker jeg ikke vel.
1: Da kan du late som du er på campingen, og så kan du spille Ole Ivers med portrapportien senere, med campingplassen, så får du noen.
0: Og så er det så herlig med at de er flyttbare.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Lettvint, da.
0: Det er stiligt.
1: Ja, ja.
0: Så man får ønske seg sånn at det er hodelig, så lever jeg meg opp og går igjen.
1: Ja, ja, ja. Der er det håp, der er det håp.
0: Da er det håp i hengende snøret.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men da var det hulk vi lurte litt på. Tegne seg seriefiguren.
1: Ja, altså den var grønn.
0: Den var grønn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg husker jeg så på at det er på TV-en på ja, 80-90-tallet med den der wrestlingen, det var noen fæle greier, synes jeg.
0: Ja, var det ikke det?
1: Ja, fy jo. Jeg likte ikke det, de sto i hjørnet der og de hoppet ned på hersen til dem, og det så liksom så veldig brutalt ut da.
0: Ja, jeg så han, Hogan selv, jeg så hva det er dokumentar, og ja, han så ikke mye god ut.
1: Nei, det tror jeg på.
0: Han mente at det var ryggen og halabeinet det hadde gått mest utover. Og knene.
1: Ja, ikke sant.
0: Knene.
1: Ja, ja.
0: Mm-hmm.
1: Nei, det var brutale greier.
0: Ja, det var jo det. Men ja. Du har all verden med penger de tjente så lenge de klarte det.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: absolutt.
0: Og han holdt vel på i 40 år han, før han måtte hive inn håndklær.
1: Ja, såpass var jeg 40 år,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Da vil ikke kroppen
1: hans... Jeg vet ikke noen som driver med det lenger, jeg vet ikke noen driver med wrestling lenger, jeg har ikke sett noen det på lenge, lenge.
0: Jo, det, men det er nettene, det er i Amerika, vet du, da sover gjerne med når de holder på med sånn noe.
1: Ja, ja, og det er sånn der, ja, derfor vi ikke får det med oss.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, men de sender dere priser.
1: Ja, ja, nei, jeg skal ikke begynne å slå på det, for å si det sånn.
0: Du skal ikke det, nei.
1: Nei,
0: jeg
1: kan sende det så mye de vil i rett priser for min del.
0: Ja, ja, de kan jo det. Det ser noe voldsomt ut, gjør det, men det er ikke sikkert det er så voldsomt, men vet du ikke.
1: Nei, det er jo ikke det som er, at det er ikke lett å vite hva som er virkelighet og hva som er fake.
0: Nei, det er ikke det, det er ikke rett. Det er vel en blanding av begge deler, skulle man tro.
1: Ja, jeg tror det, for jeg tror mange av man har vært døde med en gang.
0: Ja, vanlige folk har ikke tålt det der, vet du.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Nei, nei, nei, så det er nok litt grann... Fake media. Mm.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja, men i alle fall tegneseriefiguren, den var jo grønn, og selv så likte han jo å kle seg i gult etter som han fått med.
1: Ja. Det er ikke Tone Helene med deg i dag.
0: Jo, men hun er jo på et annet rom.
1: Du er på et annet rom, ja. Du pleier ofte å være med når du presenterer oppgaver, så tenkte jeg kanskje at at det ikke var der, ja, at det har tatt seg fri.
0: Nei, nei, nei, jeg vet det jo. Men det er så mange rommer, at det er ikke godt å vite hvor vi er.
1: Sitter på hvert deres furterom.
0: Ja, men gjør det med hvert sitt podderom her nede, vet du. Har vi ikke vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men vi har det.
1: Ja. Nei, da, vi får ikke prate selv bort. Det er kanskje flere oppgaver du skal ha ut, tenker
0: jeg. Ja, jeg har noen til, men skal jeg skrive opp en ønskemelodi til deg? Jeg må ikke være besiktig.
1: Nei, jeg hadde det på meldingen, så jeg tror du har kanskje fått registrert det,
0: ja. Ja, det har jeg
1: ikke sagt. Virke Lellebøyen, er det som Preisley?
0: Ja,
1: og,
0: jeg har jo lest det opp også, vet du.
1: Ikke alle som Preisley, for det var ikke det, vet du. Alle som Cross og Brad Preisley.
0: Ja, sånn var det, vet du.
1: Ja, du skrev det opp i stad, tror jeg. Eller hva sa du da, så var det enig med at du fikk med deg.
0: Da har jeg fått det med. Da kommer de ikke så brått.
1: Ja. Men er det da, du som er der i morgen? Og?
0: Nei, da er det ikke meg.
1: Nei.
0: Jeg er tilbake på fredag.
1: Ja, men da snakkes vi igjen på fredag, da.
0: Det gjør vi.
1: Takk skal jeg ha. Takk skal du ha. God helg.
0: Og du har en klimane helg og koset deg. Ha det fint og godt.
1: I like måte.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Hege Renate det, og så var det jo, vi må repetere spørsmålet, skal vi gjøre det? Da er det Yeti. Hva er det første jeg tenker på når du hører dette, ja? Og jeg ser klokka, den er jo 00.52, ja. Må ikke være beskjed når det gjelder ønskeveldig, ja. Jeg bare ringer inn det, vet du. Fortere enn vi klarer å ta telefonen alltid på seg, så skal vi se om vi ikke fikser det. 20.30, vi må klare såpass på en kveld som dette. Men dette blir nå i alle fall da siste spørsmålet, ja. Alle damer liker smykker. Menner også, vil jeg anta, tro. Og hvis vi da har en ametyst, hva farge kan den ha? Det lurer vi på. En ametyst. Farger og full pakke, vet du. Det lurer vi på. Da må vi ha litt mer sang og litt mer musikk, skal vi ha det.
2: Dette er stasjonen som gir den beste underholdningen og den mest varierte musikk. Programleder, Alf Fjellheim.

0: Du finnes i mine tanker, og det var Torleif Danielsen, eller Danielsson, som fremførte den, det var jo det. Og da må vi snakke med neste innringer, så får vi si hallo, hallo.
1: Det var Karl Åmart.
0: Det var Karl Åmart, ja. Ja, hvor ringer du ifra i dag, da?
1: Jeg ringer fra et lite rom. Uten ekko.
0: Ja, det er ikke dusken i dag også, nei.
1: Nei, det neste.
0: Nesten på siden av dusken?
1: Ja.
0: Er du inne på et bøttekort?
1: Ja, man sier det, ja, jeg er på et bøttekort.
0: Er det kjekt?
1: Ja, det er likevel for at det er ekko når jeg har radioen på inne, og radioen er rann. Sånn er hun med.
0: Så nå er du henvist til bøttekort, altså?
1: Ja.
0: Det var da voldsomt. Det er jo mørkt og elendig der.
1: Ja, det gjør ikke noe.
0: Hvordan hadde du ikke merket
1: det? Det er ikke fjernsyn, det er bare radio.
0: Å ja, det var hodelykt også da, gjerne.
1: Nei,
0: så var det ikke. Sier du det? Nei, jeg tror du klarer det. Du tror du ikke det?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men du har i hvert fall ikke noe ekolyd av deg, ingenting ulyd her i dag. I dag er det herlighet og glede.
1: Ja, nå er det bare godt.
0: Ja, hva har du gjort i dag da?
1: Ja, jeg har spilt bingo tidligere, var han på besøk og fikk god mat og kaffe.
0: Mhm. Det er jo ikke feil. Ja.
1: Det er gode greier.
0: Det må jo være fint, må det ikke det?
1: Ja.
0: Så nå er du mett og god, og trenger ikke noe mer mat nå før ut på dagen i morgen, gjør du vel?
1: Nei, jeg trenger ikke noe før i morgen, eller senere denne dagen.
0: Senere i dag må det vel bli, ja.
1: Ja.
0: Hva begynner du dagen med? Begynner du den med en kopp kaffe, eller?
1: Ja.
0: Ja?
1: Hvordan visste du det?
0: Nei, jeg bare tenkte det, for jeg gjør det.
1: Ja, ja, hun har kaffe.
0: Ja, hva synd er det? Det er for å få den der litt gode starten på dagen, så er det jo bare å hive inn på en kopp med kaffe, og så stå opp etterpå. Gjerne se litt på TV, eller høre litt på radio, eller spille noe musikk, eller et eller annet greie.
1: Ja.
0: Ja, så er vi oppe og går når koppen er tomme. Så det er alltid greit det, og så slippe oss, og ja, stresse seg ut av sengen, for det er så kravsomt.
1: Og vi tar det rolig.
0: Ja, vi må ta det rolig. Det var før når vi hadde jobb, vet du, at vi måtte opp, og da måtte vi gjerne hive oss ut av sengen og sånt på sekunder.
1: Ja.
0: Det er ikke nødvendig, nå kan vi få våkne litt før at vi kvelter oss ut av senga.
1: Ja,
0: det
1: er ikke sant
0: det. Ja, det kan jo være litt greit for en bedre, mykere overgang i forstømmen til våken tilstand da.
1: Ja.
0: Ja, vi tar litt tid med oss opp i år og våkne, vet du, det er ikke sant, gjort Ben 2-3
1: det.
0: Ja,
1: det gjør
0: det. Ja, det gjør det. Helt utrolig, det er det ikke vel.
1: Ja.
0: Men, vi kan ikke gjøre noe med det, kan vi vel?
1: Nei.
0: Nei. Så det er noe så. Ellers så har du det bra.
1: Ja.
0: Og planen på helgen, hvordan ligger den, han?
1: Da tannspok, nei, morgen
0: og kveld. Ja, så da skal du der den.
1: Ja, hjerte og lunge er det vel så hele tiden.
0: Jaha. Så da er det rett og slett der du skal.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det er jo ikke feil, det er det vel.
1: Nei.
0: Nei, det er godt å få danse litt og kose litt, vet du, inn i middel og...
1: Ja, må det.
0: Så sånn er det. Ellers så er planen ikke noe stort over det.
1: Nei, ikke det.
0: Nei, da går vi for den varianten, gjør vi ikke vel?
1: Ja.
0: Ja. Men vi hadde vel et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
1: Ja,
0: det var
1: ametyst, eller
0: hva du
1: kalte det
0: da. Ja, det var det. Hva fargen den kunne være?
1: Var han fiolett, eller?
0: Ja, var han det?
1: Det kan være så mange farger.
0: Ja, han kan det. Men hva var det der stod i boka, tror du? Hva var det man ble enige om?
1: Ja, det
0: vet jeg
1: ikke
0: hva
1: stod i
0: boka. Jeg tror det var fiolett.
1: Ja,
0: ja. Ja. Hvorfor skal ikke den være fiolett, da? Så lenge det står i boka.
1: Ja, man kan være fiolett.
0: Fiolett står der i boka, ja.
1: Og hvis der er en gulvbud, så er det en kvarts.
0: Men så, men der var litt tilleggsopplysning også der som man kan ta med også. Man kan også være lille, og fargen varierer fra lys lavendel til dyp mørk fiolett.
1: Ja.
0: Så den er bittelitt fleksibel.
1: Ja.
0: Men uansett så er det mer dyre for det, er han ikke vel?
1: Og det er han nok.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det er ikke for vanlige minstepensjonister handler sånn også.
0: Nei, jeg tror ikke det. Man må nok være litt mer enn det. Må vi ikke det?
1: Ja.
0: Det har jeg gode tro på. Men da ligger vi godt an da. Jeg får skrive deg opp på hilsenene. De vet jeg at du liker å lese opp selv.
1: Ja, ja. Da helser jeg takk i studio at du får høre på en skikkelig gode helg.
0: Ja. Og det var det hele?
1: Ja.
0: Ok. Men da, Karl-O, måtte om at du har en herlig helg videre, så må du kose deg av det fint og godt.
1: Takk like så.
0: Ja, kan du det?
1: Ja, ha det.
0: Ha det bra, ja. Det var Karl-O, måtte, som var den siste innringeren sånn på direkten, ja. Da tar vi med oss en melodi her fra Ann-Katrin Burman. Vanligvis er det vel Skandinavia, vi tar denne melodien det med. Men ikke i kveld, da er det Ann-Katrin Burman, og vi skal tilbake til barndomsordene.

0: Og der var Finn Eriksen med den herlige trompeten sin, med Lappland og full pakke, ja. Og det vil jo si at vi øver i nattønske, og det betyr jo at da skal vi spille i stunden fremover den musikken som dere har ønsket dere i løpet av kvelden. Så håper vi at vi får ja, en god halvannen times flott musikk i dag, både meg og dere, og ja, vi koser oss så godt vi kan. Her skal vi alltid få Tore Stei, og Maria Haukås og Abba, og Antonio Ventura, vet du, det bare herlighet og glede, alt vet du, man må jo glede seg til.
1: Det veldig mye forskjellig.
0: Ja, The Beach Boys, og skal vi drømme litt om Neilin, vet du, ha? Det ikke bare herlig?
1: Jo da.
0: Når vi er ferdig med det, så kan vi ha en støyt med whisky også her, vet du.
1: Ja.
0: Har du whisky med deg?
1: Nei, jeg kjører, så jeg kan ikke det. Det er blitt etterlyst en bursdagssang også, etter du og Hulda skulle synge.
0: Vi har ikke lov til det i kveld.
1: Nei.
0: Nei, vet du det. Og gruppa nå.
1: Ja.
0: Nei, men vi får bare begynne. Og det er jo radioen du lytter på, og da er man i full gang. Og det er jo bare det stedende meldinger for å sette ringa inn det på hilsene og det som måtte fulle med. Så tar vi det hele derifra.
1: Men skal vi nevne inngangsspørsmål i en gang til, da, eller ja. Skal du gjerne nevne svar?
0: Nei,
1: eller
0: jeg kan ta det en gang til.
1: Ja.
0: Da var det jo Yeti. Ja, med Y.
1: Med Y.
0: Ja, mm. Og der har dere fått inn mange flotte forslag, vel?
1: Jeg har fått inn et som ikke er rett, men jeg vet ikke om du vil jeg skal nevne det, eller hva jeg skal.
0: Vi venter litt, gjør vi ikke.
1: Men det er mange som har kontroll i alle fall, det er der.
0: Det er helt herlig.
1: Mhm.
0: Ja, for det var vel ikke et av de der mest vrine spørsmålene, det vet du.
1: Det var litt enklere enn det første du hadde.
0: Det der med det serviset det forsker.
1: Ja, det var det ikke den eneste en som hadde rett.
0: Var det ikke det?
1: Nei, ingen.
0: Sier du det?
1: Ja.
0: Ikke du heller?
1: Ja, men jeg så jo fasiten.

0: finne ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Men jeg lurer på om jeg kjenner det gitt ut noe sånt, noen greier.
0: Det kan godt være.
1: Ja, ja, ja.
0: Men det er ikke godt å vite. Det er jo veldig mange som viser ut og går.
1: Er de ut og går, ja?
0: Ja, ja, de er det.
1: Skriv det til bordet, folken, så dere bruker det, ja. Men da må vi ha Tore Østreit, skal vi ikke ha det, med melodien akkurat slik du er.
0: Ja, da er det Else Hjermestad Solheim som vil ha det.

0: Og det var jo Tore Streide. Og da vandrer vi videre, vi gjør jo det. Og da skal vel vi forflytte oss over til neste, da det Maria Haukås midtet, og Lars Brenne, det så det står?
1: Ja, det stemmer det.
0: Ja, her står det bare Lars BR, og så står det.
1: Ja, det helt sikkert rett det du sa.
0: Du tror det, ja?
1: Ja, vi tror på det.
0: Men melodien har en drøm.
1: Det er jo ifra hver gang vi møtes.
0: Nei?
1: Jo.
0: Er det?
1: Ja.
0: Akkurat, hvem sa det den drømmen opprinnelig da?
1: Ikke det Jørn Hol, i hvert fall det jeg forbinder det med.
0: Er det, ja.
1: Ja.
0: Så er det Maria som drømmer foran, da.
1: Det kan godt være.
0: Det blir bare sur av det.
1: Neida.
0: Neida.
1: Det går så godt, så.
0: Når jeg ser Maria Haukås midtet, da tenker jeg på om hun er gifte med han der skuespilleren fra Hotel Cæsar.
1: Ja, ok. Det kan godt være det.
0: Oh, jeg
1: kanskje
0: ikke.
1: Jeg er på ramsik, men jeg har funnet ut av service, jeg.
0: Ja, nå må vi høre på det, ja.
1: Ja, Ribben, det var jo Peacock.
0: Peacock?
1: Etter service. Det er jo en sånn en påfokkelfjør som er på den.
0: Ja, ikke sant?
1: Den.
0: Og det var jo nydelig.
1: Ja da. Jeg liker noe, tallerkene har noe pynt på seg.
0: Ja du?
1: Ja.
0: Hvorfor det?
1: Nei, jeg synes det er litt sånn kjedelig av og til å ha helt kvitt. Det er jo fint til hver sin tid det er, altså, men vi må ha litt design på det av og til. Så det er ikke sånne fine blåe hjemme.
0: Å oh, ja?
1: Ikke fjøre da.
0: Nei, nei, nei.
1: Nei.
0: Hva bruker du tallerkenene til?
1: Jeg bruker de til å ha mat på.
0: Gjør du?
1: Hva bruker du de til?
0: Leier du ved skyting?
1: At det høres dyrt ut.
0: Ja, ja.
1: Da må du bruke noen fra IKEA i så fall.
0: Nei, det går ikke an.
1: Å nei, er det Peacock du hiver opp da?
0: Ja, Peacock. Ja.
1: Det høres interessant ut.
0: Ja, du har prøvd.
1: Nei, jeg tror jeg... Da får du stå for tallerkenene da.
0: Nei,
1: skal jeg skyte?
0: Nei, jeg skyter. Din tallerken, det er mye kjekkere det.
1: Ja, det er vel det.
0: Ja, det tror jeg. Men da var det i alle fall Maria og gjengen og Lars som to ville ha en drøm.
1: Og det er Elisabeth Lothe som ville ha den.
0: Ja, og da kommer vel dette opprinnelig fra Jørn Hol, som du sier.

0: Og det var jo ifra hver gang vi møtes en hyllest til Jørn Holia. Og så var det dette med hun mitt etter kona. Hun var faktisk allgifte med en skuespilleren ifra Hotel Cæsar.
1: Ja, hva for en av de da?
0: Mann!
1: Ja, altså hette...
0: Her Mittet hette jo bare noe, hun hette
1: Mittet. Ja, men hva hette fornavnet?
0: Fornavnet?
1: Ja, fornavnet.
0: Ja, det var jo så sang noe nettopp.
1: Ja, ja. Men han mann...
0: Han hette Her Mittet.
1: Nei! Det han ikke, nå tuller du med meg.
0: Nei. Har du flint av fornavnet?
1: Ja, må vi da fornavnet. Du er kjekt opp her, så må du jo vite rett.
0: Men kjekt og kjekt opp, jeg har fått beskjed av lytteren.
1: Åh, ja. Ja. Ja, men da må de gi beskjed hva fornavnet
0: er. At de visste at de var et par, de var gifte. Og han spilte i Hotel Cæsar, så du den serien?
1: Ja, jeg fikk ikke lov til å se starten av foreldrene mine, for da var jeg så liten.
0: Nei.
1: Men jeg begynte å se vel sånn cirka midt på igjen.
0: Akkurat.
1: Men så har jeg begynt på ny nå, for det ligger jo inne på TV 2.
0: Ja, det gjør så.
1: Så jeg begynte å se det, meg og Elisabeth, vi begge to har begynt på ny.
0: Dere er Cæsar-frelser den dag i dag.
1: Ja, jeg har ikke lyst til å se gjennom det, siden jeg ikke har sittet før, men jeg har bare sett halvparten, så vil jeg se alt i hvert fall.
0: Ja, du har en del episoder å gå gjennom da.
1: Ja, jeg nimmer meg snart halvveis, tror jeg, faktisk.
0: Da har du sett han da midt etten. Han spilte jo en litt sånn tvilsom rolle, og snakket trøndersk.
1: Ja, husker du hva han hette der da?
0: Nei, du kjære deg, jeg er født til forrige århundre, vet du.
1: Ja, det er jo da det gikk dette her, da må du jo vite hva det var.
0: Akkurat. Jo, men nå kommer det sånn ikke sånn...
1: Du husker det du vil, du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men det var jeg som visste det at de to var gifte.
1: Ja. Hun vet det meste, hun.
0: Ja, det er utrolig lytterne vet, det er det ikke vel?
1: Å, ja, og da.
0: Helt fantastisk.
1: Ja, de er flinke, vi er stolte over lytterne.
0: Ja, vi er det. Men da må vi være litt stolte over svenskene, og i alle fall Abba må vi være stolte over.
1: Ja, jeg er glad i deg, jeg.
0: Ja, og ja. Da er det Fernando.
1: Det er det, og det var Helene som ønsket seg litt av det.
0: Det var det, ja. Og mens vi ønsker seg det, så kan vi andre ønske oss elefanter. Det er jo allreite dyr, er det ikke det?
1: Ja, jeg tror ikke jeg vil ha det så kjæledyr da.
0: Vil du ikke?
1: Litt stort.
0: Ja, men gjør det noe.
1: Han er jo ute på terrassen da.
0: Ja, han er ute på terrassen. Men så er spørsmålet, kan de svømme?
1: Ja, det er jeg spent på å høre svaret på.
0: Ja, det bør de kunne.
1: Ja, men så er det om de kan det da.
0: Ja, det er helt opp det. Hvis ikke så har du en jobb å gjøre forhåpentligvis.
1: Jeg?
0: Ja.
1: Jaha, skal jeg lære deg å svømme da?
0: Japp. Det fikser du.
1: Jaha.
0: Men kan de svømme? Vi lurer på det. Ja eller nei, folkens. Dere må svare på det.

Og det var California Girl, et ønske ifra Reidar Hansen var jo dette. Da går vi videre med et nytt spørsmål til dere i heimen der. Vi lurer jo på Sørlandet, det er jo en fin plass å være i alle fall om sommeren. Vi skal sjekke ta turen til Arendal, hvis man kan kalle det for Sørlandet, for der skal jo politikerne våre. Om ikke så brått, da er det jo denne velkjente Arendalsuka, så skal av stabelen, jeg tror ikke vi skal derten i år heller. Men der vi skal, det er da rett og slett Sørlandets største som så, by, etter folketallet. Det lurer vi på. Hva for en by er Sørlandets største etter folketallet? Det lurer vi på denne gangen. Og mens vi lurer litt på det, så får vi jo drømme litt også. Og da drømmer vi om Naelin, og det gjør vi da et ønske det ifra Jorunn Braut.

Ja, det var den melodien der. Da ble det jo ganske stilt og rolig, gjorde det ikke det? Ja. Og byen vi skulle frem til, både Blide og Sørlandet, det var jo da Kristiansand. Den er da største, kanskje ikke akkurat i folkeantall, eller var i areal, men i folketall var det ikke det vi fant ut, ja. Ja, det var det, du all verden. Jeg kan ta et spørsmål til, som da omhandler kroppen vår. Og da vet vi det at man kan jo få karies fra tid til annen. Og så er spørsmålet hvor kan man risikere å få det henne. Det lurer vi litt på. Hvor på kroppen kan vi få karies, så vi lurer på det. Da er turen kommet til Sonja og Bjørn, og da var det Torleifs «Du, bare du».